0: siis niin kuin ihmisiä, jotka tunnistaa sinut, sinut tota sun uran takia siellä täällä. Onko kuitenkin niin kuin Suomessa enemmän silleen, että jos sä meet markettiin Suomessa, niin tuleeko täällä niin kuin ylimääräisiä selkääntaputtelijoita tai valokuvanottajia tai kyselijöitä?
1: Se on ihan siis laajan skaalan kautta voi sanoa, että kyllä ihan joka paikassa, mutta se, että suomalaiset on niin silleen ihania, vähän silleen arempia tässä, että ei ne nyt ihan iholle tule ensimmäisenä. Niin. Mutta se, että hissikeskusteluja, että ei siinä sanattomaksi jää kukaan, kun on, niin. Jos on meikäläinen vieressä, niin siinä on silleen, no terve Tarja.
0: Niin mä mietinkin just, kun ihailijoita sulla on siis maailman ympäri ja tota, ihmiset, jotka haluaa tulla puhumaan musasta ja ottaa valokuvia ja nimmareita ja tällaista. Mutta onko niinku Suomessa enemmän just niitä, jotka kyselee vaikka niin. Kesäreseptejä tai niin, jotain, että ootko niin. Käynyt hiihtämässä tai jotain tällaista.
1: Niin ja siis oikeasti tullaan sanomaan, että no ihana nähdä sinua ja niin. Että mitä sulle kuuluu ja voi, että minkä ikäinen sulla oli se tyttö. Ja tällaista niin. Niin kuin, ihan kivoja. Niin kuin, ja siis oikeasti musta on niin mukavaa, että rupatella niitä näitä, että se ei ole pelkästään sitä, että no niitä musajuttuja tai että nimmaria ensimmäisenä pitäisi kaivaa. Tai. Mm. Toinen on se, että ihanat ihmiset tulee kiittelemään ihan älyttömästi okay. Täällä Suomessa.
0: Okay.
1: Et kiitos kaikista ihanista upeasta musiikista ja lauluista ja kiitos näistä vuosista. Ja se on niinku ihan, se on täällä Suomessa niinku tosi paljon ihmiset tulee kiittelemään.
0: Joo. Mm. Sä oot myös paljon ollut Etelä-Amerikassa ja sitähän niinku sanotaan, että eteläamerikkalaiset on niinku niin, ne on taas sitten niinku fanaattisimpia faneja on. Saattaa olla. Että saattaako siellä olla sitten joskus, että nyt pitää laittaa lippalakki syvälle päähän, että voisi olla hetken vaikka yksin?
1: No kato, meillähän, siis jos mä lähden kiertueelle, niin eihän mie sieltä hotellihuoneesta pääse pois.
0: Niin, niin.
1: En pääse pois. Että silloin kun, jos tietoisuus on siitä, että on kaupungissa, niin sit yleensä niitä on, niitä faneja pyörii niin kun, ja niillä on tietoisuus jo hotelleista ja muuta. Että eihän, se on aika,
0: okay.
1: Se on aika yksinäistä siellä se kiertue-elämä. Mutta mehän elin Buenos Airesissa monta vuotta niin. Argentiinassa ja sielläkin se kaupunki aina sai vähän sekamelskaa. Mä sain en tiedä, en ole mikään blondi, joka muuten herättäisi huomiota ja en ole mitenkään niin kuin tyylilleni rokkarinäköinen omassa arjessani, että mä menen niin kuin sinne supermarkettiin ilman meikin meikkiä ja muuta, mutta mä sain siellä sellaiset ole-oleet aina niin ole, tarhaa käyntiin, että niin monta kertaa. Ja sitten varsinkin, kun mä oon tehnyt tosi paljon TV:tä, että sitten se alkoi olla ihan päivittäistä se, että huomiota, vähän liiankin paljon huomiota.
0: Så jag säger Tarja Turunen, hon är glad att vara tillbaka till Finland. Hon är ju från Finland, från norra Karelen. Hon säger att feedbacken, liksom det där som man, när det är många andra länder som människor vill snabbt bara ha en autograf och ett foto och sådär, eller de bara, Tarja, vet du, kanske sådant här. Men i Finland så kommer det emellan riktiga diskussioner. Och en sak som skiljer Finland från andra länder var hon träffar fans är att här kommer faktiskt människor att människor kommer liksom människor känns liksom mer bekanta här också. Tarja, hur är det med dig? Hur gamla barn har du? Och hur är det med dig? Har du en bra sommar? Att feedbacken är annan slags här också. Hon har ju bott i Sydamerika också, i Buenos Aires i Argentina. Och där, om hon har farit i matbutiken så där så har hon nog emellan så att människor börjar ropa ole, ole, ole, ole, tarha. Och när hon är i Sydamerika på turné så inte kan hon lämna hotellet. För att hon, det finns ändå så pass mycket fanatiska fans efter Tarja Turunen att de tar reda på vilket hotell hon bor på. Hon får nu bara sitta där inne och trycka. Hej, vi tar och lyssnar på lite ny musik. Frison Noir heter ny albumet. Och det här är en låt tillsammans med hennes gamla nya kompis Marco Hietala. Och den heter Leap of Faith.

0: nyt kun olisi kotiin tullut. Tarja Turunen on täällä, hei.
1: No tervehdys.
0: Sä siis et ole asunut Suomessa pääsääntöisesti nyt hetkeen ja kierrät paljon maailmaa myös ja tälleen. Ja sullahan on

0: Harjahtare Turunen tillsammans med Marko Hietala som hon inte hade haft kontakt med på 12 år. Här är tillsammans på albumet nu. Frison Noir heter albumet och det här var Leap of Faith. Vi ska fortsätta med Tarja Turunen. Hon berättade att i vissa städer så får hon bara, framförallt i Sydamerika liksom, som är väldigt fanatiska länder och städer, hon får bara stanna på hotellrummet. Men vad gör hon när hon är ensam på hotellrummet och inte kan fara någonstans? Tässä muuten, koska sanot, että tietyissä paikoissa sitten joskus ihan siis haluaa olla siellä hotellihuoneessa vaan levätä ja sunkin pitää, jos varsinkin otat rundilla, niin pitää
1: huolta myös äänestä.
0: Lepo on tärkeää ja näin. Ja joskus sitten ehkä pakosta, että nyt ei kannata lähteä ulos, koska siellä on sitten oleet ja kaikki muut sitten. Miten sä tapat aikaa, jos sä et niin kuin nuku tai treenaa, jos sä niin kuin, oot sä joku semmoinen, onko sulla Candy Crush puhelimessa?
1: Ei, vaan kirja tai Netflix. Niin, soitan kotiin. Sekin niitä hetkiä, tiedätkö, mulla on ihan kellotettua. Tietysti jos ollaan tuolla jossain toisella puolen maapalloa, niin tietysti aika erot on, että pitää miettiä, että milloin tyttö tulee koulusta ja milloin päästään videopuheluita. Pari kertaa päivässä ainakin pitää saada puhua. Jos ei kerkeä, niin sen ihan ahistaa, tulee tosi jotenkin huono äiti olo. Vaikka hän ei niin kuin mulle, mun tytärin kerran kertaa anna sitä. Hän ei koskaan sano, että miksi et ole täällä, että miksi et pääse hänen luoja tai miksi sun pitää lähteä. Että ei, mutta itselle tulee semmoinen paska fiilis siitä, että en ole päässyt olemaan. Tänään niin kuin en ole saanut sanoa edes moikka.
0: No, sä kun matkustelet tosi paljon työsi puolesta ja oot siis tehnyt sen suurimman osan aikuisesta elämästä, niin oot sä edelleen, ja sulla on nyt ollut tytär jo monta vuotta, niin oot sä edelleen niin kuin matkamuistoihminen. Pitääkö kuitenkin, vaikka sä matkustat koko ajan, pitääkö joko, niin kuin, että kotiin ei ole tulemista, jos ei ole mitään suverniiriä mukana vai?
1: No ei mun tytär ehkä sitä odottaisi.
0: Okay.
1: Häneltä niin kuin mä oon saanut sen, että aina taas kun sä oot jotain tuot. Mutta hän on kiitollinen kyllä, mutta ne on tosi pikkujuttuja, että jotain daimpatukkaa täältä Suomesta esille niin. Tai salmiakkia, tai että ne on niin kuin, ei ne on sälyisiä, ja nyt pitää kyllä niin kuin kaupoissa juosta jotain tuliaisia. Että ne on niin kuin tyyliin hyvin pientä. Mutta kun mä oon niin, niin ylpeä meidän tytöstä, että hän on siis oikeasti ihana teini. Tänä päivänä jo 14 täyttää tämän kesän aikana.
0: Aikamoista.
1: Niin, mutta kun hän on niin ihana tyyppi, että mä oon niin ylpeä hänestä, että hän on, opiskelee paljon ja pitää huolta ja niin kuin pärjää ihan sikaa hyvin koulussa ja muutenkin niin kuin elämässä ja tekee omia juttujaan. Niin mulla on niin kuin, mulla on ihana yllättää hänet, musta on ihana yllättää hänet jos jollain tavalla. Ja kauhean ikävähän se on koko ajan.
0: Också Tarja Turunen får döda tid precis som vi alla andra och det där det är nog hon läser böcker eller sen tar hon och streamar några filmer eller dokumentärer och serier. Sen så har hon också tajmat för att hon har ju en dotter som fyller 14 år som inte hänger med på turné. Så där så de försöker tajma två gånger i dagen så talar de videosamtal. Hon försöker alltid om hon då är, ska vi säga, utanför Europa till exempel, så måste hon ha då tajmat att okej, nu slipper dottern från skolan, så tar de och snackar och det där. Hon är väldigt stolt över sin dotter och hon brukar inte liksom släpa hem en massa souvenirer, för hon reser ändå hela tiden, Tarja. Men hon är väldigt stolt över sin dotter och det där. Så de är viktiga för varandra. Det där, om man kollar på alltså det här, Tarja Turunen har släppt nu för några dagar sedan ett nytt album som heter Frison Noir. Och det är ganska imponerande liksom gästartister här också. Vi har Apokalyptika med på en låt, Danny Filth från Krill of Filth är med på en låt och sen Marko Hietala från Nightwish då. Och sen Chad Smith, som är trummis i Red Hot Chili Peppers, har med på den här låten, Against the Odds. Vi ska få höra efter den här låten hur hamna Red Hot Chili Peppers trummis med på Tarja Turunens album.

0: Turunen, Against the Odds heter låten, ny låt från Frisson Noir-albumet. Och killen som tjänar trummorna här, det är Chad Smith. Han är bättre känd från Red Hot Chili Peppers. Hur får man Red Hot Chili Peppers trummis på sitt album? Tarja Turunen berättade åt oss.
1: Se on kyllä niinku tää vierailija-arsenaali kanssa aika, niinku, aika jännä silleen, että niinku, no Chad Smith esimerkiksi, niin. Red Hot Chili Peppersien rumpali. Luulisin, että niinku hänellä kanssa silleen, voisin kuvitella vaan, että yhteydenottoja riittää. Että on varmaan ihan tarpeeksi olisi tyyppejä, jotka olisi silleen, että hei, vierailepa tässä ja tuuppa tänne ja näin. Ja tota, millainen vääntö oli, oletteko tuttuja, oliko, niin kuin, miten hän päätyy, kaikista ihmisistä hän päätyy.
2: Niin kuin muusikothan tuntee muusikkoja.
1: Niin.
2: Että paljonhan, kun tuollakin, meikin on tehnyt tosi paljon Los Angelesin puolella töitä ja me ollaan siellä tänäkin päivänä vielä paljon siis tässäkin tiimissä, mun omassa tiimissä tänäkin päivänä paljon ihmisiä, jotka tekee vain siellä töitä, niin sit muusikot tuntee muusikkoja. Mulla oli monta vuotta sitten mä tein sellaisen Kevin Chown basistin kanssa töitä ja hän oli mun bändissä ja kirjettiin rundeilla ja soitti albumeillakin ja hän tuntee Chadin ja hänellä on bilebändi Chadin kanssa. Näin se vaan on, että sit yhtenä päivänä nämä sällit keskenään puhuu ja sit Chad sanoo, no mä tuun soittaa raidat. Mä olin tätä Tuletko soittaa oikeasti, että mitä emmettiä? Näin se vaan toimii, tiedätkö? Mm. Ja siis mulla on ollut älytön ilo tehdä musiikkia, niin siis yhteistyötä sellaisien tyyppien ja upeiden muusikoiden kanssa, mitä en olisi voinut kuvitellakaan.
1: Mm.
2: Joku Aldi Majola tai Miola tai mitä nyt tulee? Nyt tuli hirveä.
1: Ja Danny Filth on suurella levyllä kanssa.
2: Niin, mutta siis niin.
0: Trotsat Tarja själv är liksom ett namnstarkt namn och säkert också eftertraktat att vara med hennes röst dessutom att vara med och gästa på sång och album, så är hon själv också imponerad och stolt över mängden av gäster hon själv har fått jobba med. Och nu är det någon Chad Smith, för hon jobbar ju också, här är Apokalyptika, här är Marko Hietala, här är Danny Filth. Det på något vis passar in Tarjas musik, men att sen har vi Chad Smith som ändå är sån här namnstark rock trummis och så där. Nej, men musiker känner musiker och det där, hon jobbar med en kille som var cover alltså med Chad Smith och de har ett gemensamt partyband och den här killen hade bara spelat no Tarjas låt i något skede att hej, skulle det vara kul om du skulle spela trummorna på det här spåret, och Chad Smith var direkt så att okej, okay, och fick bara Tarja sen budskap om att hej, Chad han spelar trummor här på din en låt. Det var låten alltså som vi hörde där en liten stund sen, alltså låten som hette Against the Odds. Så att ja, otroliga sammanträffanden, men nöjde hon. Hey, ska vi ta en gammal Nightwish-låt med Tarja på sång? Jag tycker att vi gör det. Det här är End of All Hope.

0: Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvi loppua.
1: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
0: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
1: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Areena.